Hvala lepa, hvala lepa. Zdaj si dobro pogledajte, kako resni so.